0: Marketing L Radija.
1: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja.